0: Jirasira nyanya hakuna na chelose a cha hundisa mpimo kwembelele Leonardo Dembo zalezwe e meanoite ni 30 minutu zaini kalongolo kwa tamagela manene wingsit legnene
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka utomi linene.
1: Majela manene.
3: Ministero wa radio Msambiki, emso provincial di Mbami, emso provincial di Gaza, emso provincial di Maputo, akulosa, wawo kwa mwana nungu kwa mwana kwa majela manene. Namusa, mwrambuwa wa ina, impili ya ramle kambe kuwa ke vitu ramunu inga mpondo itamulosi imoyo zanaka numro kuwa ke ifishel vitu la terlaka kona mitu ulantaka kona doko dela hoyo hoyo
4: kazmandu shirene elifeta zirambiwa laka mangono kulope kushana sitomu ima jele yata mwanwa ina mjengunia ina mina vitu isha kukungula ni mata vizu mazirila mtaura anda uleo dao
3: la distrito la scuola qua
4: Iba kuidara kusungula shaku Kwa wanga nili mpuna Wanga nili kumu ishirami Wanga kumu ikusa anobro Wanga tenja kukusewa kumeta na wawali Enta, shaku kusungula nini Shikota tongo nwaina Shikota kui nwa nikampung Amkumulo shaywa kushaku Ipapinya papinya fermenta Tandili la kusunga lunga ena Tantaze lita na kushaku ipapinya la kusunga Kwa tongo nwaina Leli inge nukuishukota ina tela kambi ama fruta enti mbulukua ina kukona nukua shkala kwa la ingani matilwa, ingani matavu, ingani mataba, ingani mburinga. Entang, kwa shkota soku uambaka pinya leli nishu, nukukari upamba, ushkota ini mkata lumbitungula ina, ashkota kukwala nika mkata, ini mtumbula lumbitungula ina, ashkota kukwala nika mtumbula leyu, ekuwebaza ina ejela kusoko yani tu ya bazara zikaruni ge na kumta ina ya bazara kupigo pili ya emasi entao shimani pana lo kusye bikara kwa tomo nda ina iki iwa nika asha mito shamu sitmen kipi inta luni ingi lo mkita jisitu laka ina ama simena makumaka na malukuli entao ntongo noka ngu kusye nishi mama noka upika nishi asya ntongo ani asuka mkamba ya maki asana ntongo ndiani adlasha kujasha tol yosha katanwa ya lato amma wa jedi mkirtao Jelas semuanya kamera diare, tentu semuanya ni semuanya.
3: Kamera itu mana sembilan lah. Ya ku logo bajan tak ampungu, dua wanita mesu, engkau suka untuk reformat. Ini anjo muli, engkau kalian bisa tak? Aku ipeta lumia, kamu tunggu dia.
4: Sesen sini, abang punya ina lumi disuruhlah ina cari itu. Ibar ini, asyikota saku indah peta amat tahu, asyikota saku indah peta amat kuende. Asikota soko ingapeta ama pilwa, asikota soko ingapeta ama kari. Kumbi loku okuwa mama nukari anji ukula kakarema, asikota kambi kupeta ama tangelo miaka mpungu. Alenka kupeta ama tangelo, asikota kambi soko ingapeta ini atimanga, kani ila itima kukosa kuharima atimanga. Entao, nasa sema enzele soko atimanga uenisakuyini, wakendo uenisakuyini, wamsata uenisakuyini. Masa shika ukara, kaka enama mama mtari ini, nanga mama ni, hito na mama ni akupeka ampu, kwa tongwani, asikota. Ale sisina amana nchemanchen, eku lukse iupa uenisakuyini. Entao, kari kwa uko jenisika kaneta kwa soko uenisakuyini, uenisakuyini, uenisakuyini, uenisakuyini,
3: uenisakuyini, uenisakuyini, uenisakuyini, uenisakuyini,
4: uenisakuyini,
3: uenisakuyini, Oma vili saini sapuini kuwa ma ngena kampungu.
4: Mnamu sinene angapule la uwe na uwe na tumui. Uwe na uwe na tumui nusikala kaya kuko mashanta. Kakitungula ya shina usambi mavoka. Unugustambi mavoka. Ndamote kama pula lua uteka umapela. Kabratu otirina umagiletela umakuwa kakuka. Niko amanta makamba nishinyo mkenda wii. Enta isha kampungwa ina. Iteka eleka kabratu lantongani. Kata ntongo niteka nipratulae na pre-controlera kwa tika di kampungu shongi. Anta jide. Kuya nita nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga Mapuru hi teka a ntsongo wa hina hi chela ka papinyelela ntsongwana manji loko u lava ku chela ka papinyelela ntsongwana nunka u chela na uli layani ka tinhawu kumbe ka tihomi titoka dlaya mabiprint hikwalaho va laveka ku ta ntsongwana ntanti ku chela a se swi lumejeni se chela swivelaka swi toko sopra kumtsunguri wa ngwati tatsakeni hinkani ka vatsongwana va hina xa masilo ka mama
3: kambe hi tini mi vulavula hi matsava Matsava hi nxaka ya ri mama.
4: Tiyinde a matsavula va roma ka ni bikarina ku nyika ntsongwana wa hina. Se vamanana vo karhi va ku ntsongwana ta mixa ku yini ka man'wanyana a matsavu na yena a nge se fikeleriwa hi nkanka leya ku a nga dya ntsongwana. Ndyangukoo layeya ka matsavu laya hikuva a nga ta kuma kuni hikuva a nga ta kuma a matsavu laya ntsungu wa hina. A matsavu na wona a ma karhati matsavu ya yena ku yena wana masinini ku suka u mahlantswa a loko u mahlantswini matsavula wa yani. Ngamoja ka umatsenelela loko umatsenelela matsenelela ndawu ya silo ka ku tsongwe hi kamusinene sweswa ku loko n'wana a dzeni a mutiloya a ka kumbe wona a hala na yetiwe ku hi ta leyi matseni na makuna hi kamusinene hi ntambuke ma endlileswo u ngamoja ka matsawula wana u teka u maxeke ka ku tsongo swa ku u nga cheli munyu ne u nga cheli mafurha eswo u sweka swo brava ekukanyana lexiya u ngamoja ka yini u chela ka ntsongolwani manikini ma endlele man'wanyana ya ku loko veni matsawula wa swi kota swa ku u teka lihisi loko u teke lihisi u teka u marfila ma a matsawula wa ndawu loko ma filile because ka ku tshamele mpfulo wayani u sweka matsawula wa yani na u nga maxekanga u teka u chela ka mpfungu wa yena a ximusi leswi swi nga ta huma ka mpfulo wa swi ta swi kota ku swi wupisa matsawula wa yani a byi dzurha leli a hi lava swiloleliya wa swi kota ku ntsongwana yena a kumeka na a li pfumala ka matsawu
3: nike loko kuli na swipapani matsombo kumbe xifuva swa huku xa chele
4: cheliswa kuakileni a ta xifuva xa huku kumbe xihuku ka hi kota ku hi nyika ntsongwana wa hina wa ku wa hama mangeseleli ya hi kanda leya ku a dya a huku ku endla leswaku u teka huku liyani u teka u yi vilisa a loko u yi vilisa a wu cheli munyu a wu cheli mafurha a wu cheli xilo ende loko u yi vilisile u gama u teka xixurhani xa xitsongo u teka u yi dindletela yi huma yi hi mapedasi ndawu loko u ri mapedasi u gama u tshamela a ntlatu ka purasi u chela ka purasi u gama u teka a huku mbika u nga ta ve na se u yi dindleteli na se yi pfile u teka u yi chela ka mpfungu u teka u phasa u nyika ntsongwana wa yena leswi hetisa ku swoka huku hi swo hetisa ku swoka pexi naswona u pesi a pexi loko lava nyika ntsongwana wa yena na yoho yi vilisa u cheli munyu a wu cheli mafurha ikambi ko xa ku yi wupile u gama u yi khatutela u yi dindletela hi chela ka ntsongwana wa yena pura na yena a provheka ka vitamina leli leli lava suka pexi pfala ka ntsongwana wa yena
3: hi chemulile hi tindlela leti ta maxekela mama yini nkongometo wa ku va ntlatu u cheliwa swilo leswi hinkwaswo hi lava yini loko chela leswi ka ntlatu kwala katsongo
4: a ni lavuswinene a ta sungula ni nga ta swona loko hi toveka a ntlatu wa hina lomu ka hina loko u loveka u endla swo swa ku praa ntsongwana a endleni a kuma bisi tanihi munhu hambi hi loko a vabya loko munhu a vabya loko a karinga u ni loveka swinene la endleni laha nta li pfula bisi so ka hi ku loveka ku bya swibola o those years so ka hi pfula tibisi na n'wana swa ku n'wana a nga kumeka ni loko a vabya na swi tsakela elmente ka un complementary ho engesela a mabyele ya ntsongwana wa hina a nga hanya hi ku mama ntsena a hanya hi ku mama a tlhela a kuma a papini a nkongometo wa papinyeleliyani hi vhikela yini ka swona hi fika leswaku ntsongwana loyi a pfula khasi a pesa khasi a nga khomi mavabyi ya ndlala a nga khomi mavabyi ya ku khanyela ka fini
3: hi khetile ngopfu ka mamane Marta Mavivile hi vutivi lebyi bya ku tlherisa ntsatu ku va ntsongwana a ta kuma khasi
4: va mamani vo karhi swi tana swine hi nga byala hi nga mamisa a hi kombeliwa hi tenyika vamamani swaku vamamani va hina a va yangisi vatsongwana va hina va bya va fika a ni va tinhweti na yini ku nga sesi leyi lava nge se va nyika mihandzu va nge se va nyika mpfungu va nge se va nyika muchini yin'wanyana endawu ha kombeliwa hinkwenu vamamani swaku loko ku ri na mamani loyi va ha ri dubu bya kumbe swa ku i hi nga ta va nyika nyini n'wana wa mina a hi swona a yi radi mamani ya lehetisa loko u nga ku nyika a mavhitamini la hina lavaka hi nga dya makuma laya tanihi hina hi va tshamela haleni swi landzaka a ku ni leswaku ntsongwana ni bodi ya wu mu nyika tani se hi tshama hi swikaoka hi ku a dyandza ni liyani va ku a ku ni mamisi ma nga ri kona nkambini wa kona a dyandza a nga tshamela misisi swi ku yini hi ntawu ka mamani vona ni nga famba ndhawu ka vona hi ku pheta ndza le lungongo wa mu nyiki ntsongwana hi lo ni nga ta mi kulisa hi lo ni nga ta mi endla kahle hi lo ni nga ta mi kuma a vhitamina c hi lo ni nga ta kuma vhitamina a yanga amasoka ka mzimba wena ten down ka vamamani lava yangisaka hakombeliwa hinkwenu vamamani swa ku loko n'wana a nga se hlanga swa sexilezi a hi kusungula yeni hi yangisa ntsena loko se hi la ku sungula a ku nyikela a mpfungu hi chetela hinkwaswo leswi hi nga swi vulalani la hi swi tiva swa ku kasi hi chetelela prayini leswi swi vitaniwaka swa ku i ma gel manene ka vatsongwana va hina
3: khoma muswinele vamani Marta Mavivile hambi murhandziwa wa hina i tivya ta madyela manene ka mitirho ta vudala ya xifundza xa ka xikwanakwala a xifundzankulu gaza namuntlha muyiseri hi yima kona hi tshembisa ku va vhiki taka ni wun'wana nongonoko kasi namuntlha swa ringana ku dya i ku engeta ajajama.
1: Majela manene.
2: Nongoloko wa Radio Msambiki uvulavulaka hi majela lawa ma nyikaka vutomi linene.
1: Majela manene.
0: Majela manene kuna ni bongele ina klori watiri ungana uhitisele mapunga. Galo kunene kale chikate hitazwa Norman Chikote loka taku chenjera iwe fungula masu kariha fula lo mehlo maput gaza na nyambane meno ni 40 minutes.